Cătălin, Mico, Har ide și dacă bănci. Și ahrămâs do colardan sorai. Reclama. Uzbekistan'da saat 11.